Gantum em yes, men menak tsoviapin. Tidum em yes, marmurov arpin. Ures im keuris. Seret in stvum e anguis sevieras. Alegot tsovum ech orats gerzi anhas. Pavegarodot. Այրեզիս։